kgatlhagantšha thekenoloji sekontinete e go sena hina re saba hinkwayo jikelela ekisele eka gotlhosomeng ya www.gcfm.co.za gcrsa hirito rešiamo.